0: دی محبت نہ سلا کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی دن بھی میرے کٹتے نہیں ہے راتوں
1: You are listening 97.1 FM.

0: یادگار بن جاتا ہے۔
1: عید کی خوشیاں ہو، خاندان ساتھ ہو اور تفریح کا رنگ بھی بھرپور ہو، پاکستان فارم نوٹنگھم پیش کرتا ہے عید ان دا پارک 2026، جہاں ہوگا مزیدار کھانوں کا ذائقہ، رنگا رنگ سٹالز، خوبصورت مہندی، بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ سرگرمیاں اور شاندار لائیو انٹرٹینمنٹ۔ اسٹیج پر ہوں گے معروف گلوکار، مزاحیہ فنکار اور دلکش پرفارمنسز جو آپ کی عید کو اور بھی یادگار بنا دیں گے۔ ہفتہ 13 جون 2026 دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ آئیں اور عید کی خوشیاں مل کر منائیں۔ عید میلہ، عید ان دا پارک 2026، پاکستان فورم نوٹنگھم کی جانب سے۔ کم اینڈ سیلیبریٹ عید ود اس، فن ڈے فار آل دا فیملی۔ پلیز کانٹیکٹ 07-828-139-630 اور 777-970-5825۔ وولٹن پارک، فارمل گارڈنز، نوٹنگھم، NG8 2AE۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ عید میلہ، بک یور ٹکٹس، پلیز وزٹ wollertonhall.org.uk/عید۔ میڈیا پارٹنر ریڈیو فضا۔